0: Mai strălim că le șem de inceasa righergă. Hatul la dubucna, proiecte gangabu. Gitaro, kis palondrás.
1: És Lola Silondrás.
0: Köszönöm szépen, köszönjük.